ništo ne možeš, da šćupiš taka. Kak to možeš, da šćupiš srce to? Pukna ti nije,